granice zdrapną, trzeba wejdra. To moje powszechno, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocon spíš jí ty najmou.